0: Fakes. Lansați pură, pură, seama de la original.
1: Davi Doggy Dog. É cachorro duas vezes.
2: DJ André.